0: no si ya no so. Alabi baba talomo wo. Aji alabi baba alaji, baba alaja, oko alaja. Ona papa alaji.
1: E file, e mo ikuro. Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongo.